بودیم زیر فیشن بتونیم زبون رو پس نهیه حالا لازم نهیه و غنره هم اپراتیون پنو دسکرانت سی لگروپ فدرال پور لگروپ مارچ زیده ماشون 47 سی لگروپ 48 دسکرانت رو مجرد مجرد که دیگه شد دان مرکم بودیم